bahalika mo ya halirami wa ila le fana ya na uri bi ale ala ta daraja le kama olorun mo tun de bi mo se nde uri ya le fana rabi nku fa le rajara ha ma pe ya je ya ho ma pe kun je kun ma biru ekun woni ni ori mo lade o akande ni jakun ala lu mo ba mi lo ibare wa la le fa ya na rali mi hu olorun agin to bi aja ya roji bi ka biuna da le ba li laura le kama gelu ni le baba olorun ade ala o awon tin be ninu apoti bo won ajira kaburabu asaki atu asaki ya wa baba tin be ninu orun sa bu ya laika na ya jahara le kama rakada moji mo si lekun wa.